Kwa ego boni din Ebusi ya fama mi mfankra winsu emao Eye niya kwa pune niyako Ayene nuko pentikos Ni mame efri mu last week no Ni nchino Mwamunimu no Na mwafreno na mwachichene re Ye mpapa kwa pune niyako

so kango na yam ebia nende na wa namba nde njamu na kwa na eso kape ya bia na mudi mwese tona bonda yuno bubi bonda etilanga bubi nyolanje na beno wazonta ne olanga yebia ye kwa di yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka ke miso mongo osu besoka na besoka tumutu tomo ukate besoka na besoka mongele mongo na mama mabendi besongele kibu mbate bane besoka na besoka senga peso yusu na ndombi